جی تو سامعین, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے کچھ جو اسپیشل ہمارے پاس آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے رویوں سے, ان کی جو بیسیکلی جو عادتیں ہوتی ہیں, جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے اسپیشلی ہمارے نوٹنگم میں, یو کے میں, انگلینڈ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بڑی زبردست یہ کامن سی بات پائی جاتی ہے کہ ہم موسٹلی یہاں پہ اپنے کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کسی کی مدد نہیں کر پاتے, باہر سے یا ہمارے ہوم لینڈ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, نیپال سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, کہیں سے بھی کوئی بھی ہمارے پاس آئے گا تو وہ ایک بڑی ہوپ لے کے آتا ہے کہ یار اب میں نوٹنگم میں, انگلینڈ میں, مانچسٹر میں, کہیں بھی جہاں پہ بھی آپ لوگوں کے عزیز و اقارب رہتے ہیں, وہاں میں پہنچ چکا ہوں اور وہاں پہ فلاں بندہ مجھے ٹیک اوور کر لے گا, فلاں بندہ مجھے ٹیکل کرے گا, یہ ایک امید رہتی ہے ان کو. لیکن میں یہ کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایگزامپل دینے کا مین مقصد یہ ہے

جی تو لسنرز یہ تھا جناب زبردست ٹاپک، اسی پہ میری آج کی ڈسکشن ہے اور اسی پہ میری سارے سیگمنٹ بھی چلیں گے ڈیفینیٹلی. ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں نیکسٹ جو ہمارا چنک ہے اس میں ہم پرسنالٹی آف دا ڈے، اور آج میرے پاس جو پرسنالٹی ہیں وہ بھی ایسی ہیں جو بار بار فیل ہوئی ہیں. ڈیفینیٹلی میں کئی بار ان کو میں اپنے پروگرام میں ان کی موٹیویشنل اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے اسپیشلی کہ ہوپ آفٹر فیلئر، دس از سم تھنگ یونیک، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آج کی جو دیکھیں گے آپ اس میں آپ ڈیفینیٹلی کچھ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ٹریکس تو کافی آپ نے انجوائے کیے اس لیے ٹریکس بھی کم ہوں گے، لیکن زیادہ انفارمیٹیو پروگرام رہے گا. سو اس لیے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیون ان ہو چکے ہیں فضا 97.1 ایف ایم پہ، ڈیپ پہ آپ ہمیں فضا کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ always fasten your seat belts and do not use your mobile phone while driving.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ آپ سبھی لسنرز کے لیے۔ سی تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، آپ سبھی کی دوست، ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ، آپ کا اپنا کمفرٹ پلیس ڈیوا ڈائلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ۔ سو دی لسنرز، جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، اور ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن، اور پھر پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں مزے مزے کے ٹاپکس، دیگر معمولات زندگی کی گپ شپ، ہر دن کے حوالے سے ڈسکشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزیدار سے ٹریکس۔ سو ان تمام تر چیزوں کا ڈپینڈ انحصار صرف اور صرف آپ کی پسندیدگی پر کیا جاتا ہے۔ سو اسی لیے میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں پوچھتی ہوں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں اچھے اچھے سے ٹاپکس، اسپیسیفک سانگس، یا پھر کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں، کیونکہ ڈیوا ڈائیلاگ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا پروگرام ہے، جہاں ہم وہ تمام تر چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لسنرز کو ہیں پسند۔ سو ویل لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ نے بھی ابھی تک اس خوبصورت دن کا آغاز نہیں کیا، جو کہ آپ کا منتظر ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس دن کو شروع کریں گے، شروعات کریں گے، کچھ اچھا کریں گے، کچھ نیا کریں گے، اور کچھ الگ اور منفرد کر کے دکھائیں گے۔ سو ویل لسنر، جس طرح سے ٹھیک میں اس پروگرام کا آغاز ابھی آپ سبھی کے ساتھ کر رہی ہوں، آپ بھی اپنے خوبصورت دن کا آغاز میرے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نہ صرف آپ کی ہوسٹ ہوں بلکہ ہوں آپ کی دوست۔ سو لسنرز، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے سوچ وچار، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے اوور آل پلاننگ تو کی ہوئی ہوتی ہے کہ اچھا آج کے دن میں یہ سب کام کروں گا، لیکن آپ یہ سوچ نہیں پا رہے ہوتے، آئی مین ٹو سے ڈیسائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اچھا میں کون سا کام پہلے کروں، کون سا کام بعد میں کروں، اپنے کاموں کو کس طرح سے ترتیب دوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں۔ سو اگر آپ بھی اس کشمکش یا پھر کنفیوژن کا ہیں شکار، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست آر جے زینب فاطمہ ہیں آپ کے ساتھ یہاں موجود۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنی تمام تر قیمتی تھاٹس، اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ کسی بھی چیز کو لے کر تھوڑے سے بھی کنفیوز ہوں، ہوتا ہے نا سم ٹائمز انسان کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہوتی تو بہت سمپل سی ہیں لیکن ہمارے لیے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تھوڑی سی مشکل۔ سو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ آپ کو باڈر کر رہا ہے، یا پھر آپ کسی بھی چیز کو لے کر ہیں تھوڑے سے بھی کنفیوز، تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ویل، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کی سمسیا کے مطابق بہت سی اچھی سی پیس آف ایڈوائس دوں اور آپ کی بات غور سے، دھیان سے سنوں۔ سو ویل لسنرز، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ جی تو لسنرز، اگر آپ بننا چاہتے ہیں ڈیوا ڈائیلاگ کے اس سفر کا حصہ، تو کس طرح سے بن سکتے ہیں آپ ہمارے اس سفر کا حصہ؟ آپ کو ہمارا ایک بہت ہی پیارا سا، سمپل سا، چھوٹا سا نمبر ہے جسے کر لینا ہے سیو۔ سو ہمارا نمبر ہے جی 01157100971۔ سو جلدی سے کر لیجیے اس نمبر کو سیو، کیونکہ یہ نہ صرف ایک نمبر ہے بلکہ ہے ایک ایسا رستہ جو آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے جوڑتا ہے۔ سو اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں بھی آپ سے اپنی تمام تر ڈسکشن کروں گی، اپنی تمام تر باتیں شیئر کروں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سمپلی جانا ہوگا اس نمبر پر۔ اس نمبر پہ جا کے آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم سے شیئر کرنا، بس لکھ کر بھیج دینا ہے۔ سو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اسے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ سو لسنرز، آپ نہ صرف ہم سے اچھی اچھی پیس آف ایڈوائس لے سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ سو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی بھی اسپیسیفک ٹاپک، کوئی نیو سیریز جو ہم اسٹارٹ کریں۔
साथ ही साथ आप हमें अपनी फरमाइशें भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं. सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह की रिकमेंडेशंस को प्रोग्राम में शामिल करूँ. सो अगर आप करना चाहते हैं अपने किसी प्यारे से चाहने वाले को कोई गाना डेडिकेट, तो उसके लिए भी आपको 01157100971 इस नंबर पर है जाना. सो वेल लिसनर्स, ये तो ज़रा बात हो गई कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि आप अपनी कीमती सोच हमसे शेयर कर सकते हैं. अब से आप बात करते हैं कि आप किस तरह से हमारी इस खूबसूरत सी सुंदर सी आवाज़ को सुन सकते हैं. सो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट को लॉग इन करना होगा. अच्छा, अब हमारी वेबसाइट क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, www.radiofaza.com.uk. जी तो लिसनर्स, ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा. सो अगर आप जानना चाहते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर अब कौन से नए इवेंट्स हैं आने वाले, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला, सो ये हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर.

فرسٹ آف آل اپنی پرانی شخصیت سے آگے بڑھنا. کبھی کبھی جو ہے ہم ترقی کا مطلب نئی چیزیں حاصل کرنا نہیں بلکہ پرانی عادتیں خوف اور بری سوچ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کو بھی جو ہے وہ اچھی سوچ کہا جاتا ہے. پرانی سوچ سے آگے بڑھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, بہت سے طریقے کار ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو اپنانا جو ہے نا وہ چاہتے نہیں ہیں. اپنی قدر دوسروں کی رائے سے مت طے کریں. لوگ آپ کے بارے میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن ہاں اپنی قدر کو ضرور آپ محسوس کر سکتے ہیں. دوسروں کی گئی تعریفیں آپ کے حوالے سے اس چیز پہ میرے خیال سے نہیں آنا چاہیے آپ کو, کیونکہ لوگ تو بھائی حسد میں بھی تعریف کر دیتے ہیں. کبھی کبھار آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کا ہے, کس طرح کی وہ سوچ لے کے آیا ہے. سو ابھی بڑے خوبصورت ایک میسیج ریسیو ہوا ہے میرے پاس, نام نہیں معلوم کہ پروگرام میں ان کا کبھی نام لینے سے منع کیا ہے. ہاں بٹ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ سیکھنے کی عمر کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں سیکھنے کی عمر کوئی بھی ہو, لیکن آپ کی جو ایک پرفیکٹ عمر ہوگی نا کامیابی کی, وہ 30 یا 35 سال کے بعد ہی ہوگی. اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ 30 سال تک آپ نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. انسان جب یہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے کہ اسے سب کچھ نظر آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, تب اس کی سیکھنے کی صلاحیت جو ہے مزید بڑھتی ہے. ہاں لیکن اگر کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو کوئی بات سمجھا دے کہ ہاں یہ چیز مجھے آتی ہے یہ نہیں ہے, تو وہ اگر کوئی بولے آپ کو کہ یہ آپ کو نہیں آتی آپ اس کو سیکھیں, تو ہم بڑے مطلب ایٹیٹیوڈ میں بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز مجھے آتی ہے. نو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آئے ہر چیز, اور یہ کوئی بات نہیں ہے, بات ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہاں کسی کے منہ پہ یہ بولنا کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی, لیکن ہاں میں اس کو سیکھنے پہ آؤں تو میں اس کو سیکھ لوں گی اور فوراً سے ہی سیکھ لوں گی. سو کبھی کبھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی نئی جگہ جانے کی نہیں بلکہ اپنی پرانی سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرسنل گروتھ دراصل وہ سفر ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ خود کو سمجھتا ہے, اپنی خامیوں کو قبول کرتا ہے اور اپنی خوبیوں کو نکھارتا ہے, اور ہر دن اپنی شخصیت کا ایک بہترین جو ہے نا بہترین سے بہترین بننے کی کوشش کرتا ہے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ بول بول کے جو ہے وہ تھوڑی سی آواز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, بٹ ابھی جو ہے وہ میرے پاس ایک ٹریک کی بھی فرمائش موجود ہے جنہیں لوگوں نے آج عربی فضل 97.1 FM کو ٹیون کیا. بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں 01157100971.

سوال مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اگر کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں یا پھر کوئی ٹریک اپنے لیے پلے کروانا چاہیں, اتنی باتیں سمجھا کر ابھی بھی آپ اپنے آپ کو ٹریک پلے نہ کروائیں تو بڑی ہی یہ بسوادی بات ہو جائے گی. سو آئیے چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب. اس ٹریک کے اس پار میں رہے گی آپ سے ملاقات, اور اسٹے ٹیون 107.1 FM اینڈ ڈیپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

سر امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آیا ہوگا. روحانیہ عامر کی آواز تو پہچان ہی نہیں جا رہی, مطلب یہ وہ ایکٹر ہے جو ہر جگہ پہ ان کی فین فالوئنگ ہے, اور میرے خیال میں لوگ ان کو پسند بہت کرتے ہیں, پھر لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں, ان کی ایکٹنگ کو اتنا پسند کرتے ہیں, تو ان کے ٹریک کو, ان کے گانے کو کتنا انہوں نے سپورٹ کیا ہوگا. سر امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آیا ہوگا, اور اچھی ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ہانیہ عامر ایک اچھی سنگر بھی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہیں. سو ابھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے, سلسلہ جاری رہے گا. ابھی جب مووی آئی تھی ہانیہ عامر کی, مووی کا نام کیا تھا یہ مجھے اب یاد نہیں ہے, بٹ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ مووی آئی تھی دلجیت کے ساتھ, اور بہت مزے کی مووی تھی, میں نے وہ دیکھی بھی کیونکہ ہانیہ عامر تھی اس میں اور میں نے اس کو دیکھنا تھا. اور پھر ڈیفینیٹلی یار دلجیت کو کون مس کرتا ہے. سو اسی کے ساتھ ساتھ پنجابی ٹریک اگر شامل کر ہی دیتا سی تو ہوں میرا دل ہے کہ تھوڑی دیر پنجابی ٹریک نو لے کے ٹور پہن دیا. ابھی جو ہے وہ سرتاج کی آواز کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, پھر اس کے اس بار میں رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون فزن 7.1 FM اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

جی جناب، ویلکم بیک، ایک بار پھر سوں کی خوش آمدید آخنے ہیں جی. تو سنے اپنے شو پٹواری بیٹھک وچ جڑا کہ اساں نوٹنگم تو لائیو کرنے پیا فضا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر سوں اس کی سنی سکنے ہو، نال ڈیب پر بھی سوں اس کی سنی سکنے ہو. اس پروگرام کی جڑی خاص گل ہے وہ یہ ہے جناب کہ تساں اس پروگرام اپنی سونی میٹھی زبان پٹواری سن سو تو پٹواری بولی بھی سکنے ہو، تو اس واسطے تساں ساڑے کی کال کری سکنے ہو. ساڑا پروگرام جڑا دو گھنٹے مشتمل ہونا، پہلے گھنٹے میں اساں تساں دی کال شامل نہ کری سکنے اس نے پر معذرت چاہنے ہیں، لیکن دوا گھنٹہ جڑا چار تو پانچ نے درمیان ہے اس ٹائم تساں ساڑے کی کال کری سکنے ہو جناب. تو ضرور کال کرنے اس فون نمبر دسا تو تا ہی گل کر سو نا جناب. تو نمبر یہ ہے کہ 01157100971. تو جی نمبر دوبارہ نوٹ کرنا چاہنے ہو تو ایک بار پھر دسنا وا 01157100971. تو اس نمبر پر سو ساڑھ کی واٹس ایپ بھی کری سکنے ہو. تو اج نے ٹاپک پر واپس ہسنے ہیں جناب. ساڑا اج نا موضوع سی جس نے پسا گل کرنے پہ سانگے پٹھوارنی تاریخ. تو پٹھوارنی تاریخ تسان نال کافی ساری گلاں ہوئیاں جڑیاں قدیمی 20 لاکھ سال پرانی جڑی پٹھوارنی ایک تہذیبی روایت جڑی ہے ملی ہے یونیسکو نے مطابق. تو ہن اگے اس سلسلے کی ودانے ہیں. اساں دریائے سوان کی گل کی سی، تو دریائے سوان تو بعد ہوں اساں گل کرساں جناب ٹیکسلا نی جڑا کہ پٹھوارنی شان ہے. تو اس پٹھوارنی اس تاریخ نی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹیکسلا شہر. تو ٹیکسلا جڑا ہے وہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ پرانی تہذیب نی گل ہوئے تو سب تو پہلا نام ٹیکسلا نا ہی گنیا جانا ہے، کیونکہ ٹیکسلا ایک ایسا شہر سی جڑا کہ جتھے تجارت بھی سی، جتھے علم بھی سی، جتھے پرانے دور وچ یونیورسٹیاں سن، تو جتھے مذہب نمی ایک بڑا اہم مرکز رہا، تو فن یا مختلف تہذیباں جڑیاں وہ انہاں نمی یہ مرکز سی. تو یونیسکو نے مطابق ٹیکسلا نے جڑے قدیم آثار ہے اس او ساڑے کی ملنے ہیں مختلف مقامات پر، جنہاں چوں ترے چار اساں تساں کی دسی چھوڑنے ہیں. ایک ہے بڑ ماؤنٹ نے ناں توں، بڑ ماؤنٹ نے ناں توں، اس تو بعد ہے سرکپ، تے پھر ہے سرسخ. سرسخ تو علاوہ اور بھی کئی مقامات ہیں لیکن خاص ہے. ٹیکسلانی تاریخ وچوں ٹیکسلانی جڑی تاریخ ہے بڑ ماؤنٹ، سب تو پہلے اس کا ذکر کرنے ہیں کہ یونیسکو نے مطابق بڑ جڑا ہے نا ٹیکسلانا ابتدائی تاریخی شہر سی. تو وہ آخنے کہ ممکن ہوئی سکنا کہ اے 6ویں صدی قبل از مسیح وچ قائم ہویا. تو ٹیکسلا میوزیم نے مطابق بڑنی تاریخ تقریباً 6ویں صدی تو 2 صدی قبل از مسیح نال جڑی ہے وہ جڑنی ہے. تو یہ ایک ایسا علاقہ سی، ایک ایسا شہر سی، اسنا وسنا شہر سی کہ جتھے انیاں گلیاں بھی سن، جتھے کار بھی سن، تو جتھے نے بازار سن اتھے تجارت بھی ہونی سی. تو ایک منظم شہری زندگی اتھے موجود سی. تو جڑا اج کل نے جدید مطلب کہ تساں کی شہر نظر اسنے یہ اج کل نہیں گل نہیں بلکہ جڑے اس تو پہلے لوگ گزرے صدیاں پہلے انہاں بھی اپنے آپ کی ایک بہتر لائف سٹائل دینے نہیں اور اپنے آپ کی ایک منظم انداز زندگی گزارنے نہیں جس طرح نے اس ٹائم نے وسائل سن اس طرح نے ایک بھرپور کوشش انہاں کی تھی. تو یہ ایک اس نا جینا جاگنا ثبوت ہے. تو پھر جناب اساں پٹھوارنی گل کریے، ٹیکسلانی گل کریے، تو سکندر اعظم نی گل نہ کریے. 326 قبل مسیح سکندر اعظم جڑا ہے وہ ٹیکسلانی سرزمین پر آیا. تو یونیسکو بھی اس کی کوٹ کرنا ہے کہ سکندر اعظم جڑا ہے وہ ٹیکسلا اچھی طرح اس قیام کیتا، کیونکہ ایک بڑی جگہ اس ٹائم غالباً ای ایسی. تو ذرا تصور کرو کہ ایک آج تو 2300 سال تقریباً 2300 سال پہلے ایک عالمی فاتح جڑا وہ پٹھوارنی دھرتی پر قدم اس رکھیا. تو وہ علاقہ اج بھی
تاریخ نے صفحے پر موجود ہے تے کیا خوبصورت گل ہے تے پھر جے اساں تساں نال تعلق وی اس علاقے نال ہے تے پھر میں آنا کہ یہ گل خوشی والی ہے یا نہیں ہے کہ اساں کیسے تاریخی علاقے وچ اساں رہنے پئے ہاں کتھے ساڑا جم پل ہویا تے کتھے اساں بچپن نے دیہاڑے گزارے تے کیڑے علاقے نال ساڑیاں یاداں وابستہ ہن پٹواری تاریخ خالی سکندر اعظم تک ہی محدود نہیں بلکہ اس تو بعد ہسٹری نا ایک اور بڑا تاریخ نا بڑا نا چندر گپت موریا جڑا سکندر اعظم تو بعد ٹیکسلا نی تاریخ وچ اس نا نام جڑا ہے وہ بولنا ہے تے 321 قبل مسیح وچ اس نے سلطنت جڑی ہے وہ اس علاقے کی اپنی حکومت وچ اپنی سلطنت وچ شامل کری کنی تو اس گلے نے جڑے شواہد ہیں وہ ٹیکسلا میوزیم جڑی ہسٹری ہے اس نے مطابق 321 چندر گپت موریا جڑا ہے نا وہ ٹیکسلا نا حکمران سی سنگیو تاریخ کافی جڑی ہے وہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہونا اس بندے واسطے جس نا انٹرسٹ ہوا ہے لیکن جس طرح میوزک نال اساں تساں کی نال سنانے پیا تے گپاں شپاں وی نال چلنیاں پیا امید ہے تساں وی انجوائے کرنے ہو سو تے اگر تساں فیڈ بیک دینا چاہنے ہو تے تساں ساڑے کی میسج کری سکنے ہو 01157100971 ساڑا یہ واٹس ایپ ہے اس نے تساں میسج کر سو تو اساں تساں نے میسج جڑے او وی اپنے پروگرام کا حصہ بنائی سکنے ہاں تو باقی اس نمبر ایپ تساں ساڑے کی کال وی کری سکنے ہو تو اس تو بعد جناب علی چندر گپت موریا نا نام اچھا ہے تو اس نے پوتے اشوک نا نام نا اچھا ہے یہ نہیں ہو سکنا کہ تاریخ نا ایک اور بڑا نام سی جڑا کہ ٹیکسلا میوزیم نے مطابق 262 قبل مسیح اشوک بدھ مت اشوک جڑا ہے نا اس بدھ مت مذہب کی قبول کیتا تھا اس دور وچ ٹیکسلا ایک اہم مذہبی مرکز بنیا بدھ مت نا جس نے شواہد جڑے ہیں وہ ٹیکسلا اج بھی ملنے ہیں جیسے ٹیکسلا نے میوزیم میں جانے ہو تو اتنے تساں کی ہزاراں نے صاحب اس دور دیا مورتیاں اور اس دور نے وہ انہوں نے جڑے فن نے مظاہر ہیں وہ نظر رسنے ہیں یہ صرف ایک مذہبی مرکز نہیں سی بلکہ اس دور وچ پٹھوار صرف تجارت نہ صرف ایک مذہبی مرکز نہیں سی ٹیکسلا بلکہ اس نے نال نال ایک تجارتی مرکز تے یہ اس دور نی عالمی سرگرمیاں نہ بھی ایک اہم علاقہ اس کے کنسیڈر کیتا جانا سی ایچ تھوڑی بہت انگلش بھی اساں مارنے ہونے ہاں کیونکہ یا انگلش ساڑے کو نکلی جانی با انگلینڈ چ رہنے ہاں کیا کریے پھر مجبوری ہے تھوڑی جی گنجائش دے سو تو تمہیں پتہ ہے جتھے بادشاہ ہون اتھے قلعے بھی لازمی ہونے تو ہوں اساں گل کرساں جناب کہ ایک علاقہ ہے جس کی آنے سرکپ بھی آنے یہ ہوں اگر تم بہتر سمجھنے ہو اس کی کس طریقے پرونس کرنے ہو تو دوسری صدی قبل مسیح یہ شہر تعمیر ہویا اس شہر نے خاص گل یہ سی کہ یہ شہر قلعہ نما شہر سی کہ جتھے دشمن تو محفوظ رہنے واسطے اس ٹائم نے جڑی حکومت سی اشوک نے حکومت سی یا چندر گپت موریا نے دور لیکن یہ آئی تھنک اس تو بعد بنیا دوسری صدی قبل مسیح اس تعمیر ہویا یہ شہر تو اس شہر نی تعمیر یونانی اثر جڑا ہے نا وہ صاف نظر آنا ہے تو یہ جڑا حصہ ہے ٹیکسلا نا سرکپ جڑا ہے اس نے اتھے نیا گلیاں اتھے نے کار اتھے نیا جڑیاں مذہبی عمارتاں تے دوے جڑے شہری منصوبہ بندی نے انہاں نے جڑے کو پلاننگ انہاں کیتی سی وہ ایک الگ نظر آنا ہے کہ اس نے جڑا یونانی رنگ ہے اس کی نظر آنا دیکھو ہسٹری نا کتنا رچ خطہ ہے کتنا ایک امیر خطہ ہے کہ جتھے مغربی تے مشرقی دوئے رنگ تساں کی نظر اسنے اس تو بعد ٹیکسلا نا ایک اور علاقہ وا جس کی آنے سرسوک جڑا ہے وہ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਸੁੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਬਿੜਮਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਕਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਸਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਸੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਾਨ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਦਲੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਪਠਵਾਰਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਹਸੀਨ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਗੰਦਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੀ ਅਤੇ ਗੰਦਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ ਗੰਦਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗੀਓ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਦਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸਨੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅਸਣਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਤ ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਨ ਤਮੀਰ ਅਤੇ ਮੁਜਸਮਾ ਸਾਜ਼ੀ ਨਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਸਾਰ ਹਾਲੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਨਵਾਦਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30,000 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਲਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਸਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮੋਪੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।

تو جناب اس دوران ایک ٹائم ہوا تھی ایک خوبصورت جہا گیت سنگی سنانے ہیں تو اس گیت نا جڑا ہے نا وہ گایا ہے شفا اللہ روکڑی تو سمی میری وار سمی نا کیونکہ پٹواری نال ایک بڑا گہرا جا تعلق ہے پٹواری نے کلچر ہے اکثر اساں شادیاں بیاہ پر تو خوشی نے موقع پر اساں تکھنے ہونے ہیں کہ لوگ سمیاں بانے ہونے تو تساں بھی کدے کہنا تساں بھی کدے کو سمی تو بھائی ہو سی زندگی میں تو جی نہیں بھائی تو بانی تکھی ہو سی ہے تو جناب اس گانے کی تساں انجوائے کرو تو اس تو بعد پھر تساں کی ملنے ہیں

جی ہولے ہولے سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. ایک دم سے کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں جلد بازی کے کام اتنے دیر پا نہیں ہوتے. آہستہ آہستہ آرام سے سوچ کے جو کام کیے جاتے ہیں ان کے اندر بڑی ایک پائیداری ہوتی ہے اور وہ بڑے دیر تک وہ کام جو ہیں وہ چلتے ہیں, ان کا اثر اچھا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم پرانے دور کے لوگوں کو جب یاد کرتے ہیں تو ہمیں ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے, ایک اپنے پن کا احساس. شفقت والے لوگ پرانے دور کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دور بڑا ایک مکمل سا دور تھا, جہاں پر محبتیں تھیں, احسار تھا, قربانیاں تھیں, احساس تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا, بڑوں کا ایک اپنا بڑا پن تھا, بچے اپنے آپ کو بچہ سمجھتے تھے, بڑوں کا ادب لحاظ تھا, ہمسایوں کا, دوستوں کا. سو بہت ساری دعائیں ہمارے ارد گرد ہوتی تھی, بلیسنگس ہوتی تھی. سو آج کا انسان ان چیزوں کو بہت مس کر رہا ہے. جن لوگوں نے اس دور کو دیکھا وہ لوگ اس دور کو, ان لوگوں کو, ان رسم و رواج کو بہت مس کرتے ہیں. حالانکہ ہم اس نئے دور میں بڑی آرام سے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی دل اور من پتہ نہیں کیوں اسی دور میں پھنسا ہوا ہے. کیونکہ سنہرے دور تھے اور بہت ہی گہرے لوگ تھے, ہولے ہولے سے دعا دیتے تھے, سر پہ ہاتھ رکھ کر, سینے سے لگا کر. اور ہماری بڑی جو تھی, جو بڑی بوڑھیاں تھیں, بڑے سے دوپٹے کے ساتھ جب کسی کو بھی سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتی, سینے سے لگاتی, کوئی ایک عجیب اچھی سی, بہت اچھی سی ہمدرد سی خوشبو جو تھی وہ محسوس ہوا کرتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے بہت ہی شفقت سے, پیار سے, محبت سے آپ کو سینے سے لگا کر ہولے ہولے سے زندگی بھر کے لیے دعا دے دی ہے.

تھا اس میں رات ایک ماں کی طرح ہر تھکے ماندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو جی اگر آپ کے پاس رات کا الگ سے پہناوا ہے جسے آپ استری کرتے ہیں اور صاف ستھرا رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھے اور نفیس انسان کی کیا ہے؟ عادت ہے۔ ایسے شخص کو نفیس کہیں گے اور اپنا خیال رکھنے والا کہیں گے جو رات کے لباس کو بھی استری کرتا ہے، صاف ستھرا سا ہوتا ہے اور دو ایک دن کے بعد وہ دوسرا لباس پہنتا ہے، اسی کو پورا ہفتہ رپیٹ نہیں کرتا رہتا۔ اگر آپ دو دن کے بعد اپنے رات کے پہننے والے کپڑے دھونے والی باسکٹ میں ڈالتے ہیں، اپنا تولیہ ہفتے میں دو بار بدلتے ہیں، نہانے اور منہ صاف کرنے والے تولیے الگ رکھتے ہیں، اپنے ہیئر برش کی ریگولر صفائی کرتے ہیں اور دوسروں کو استعمال نہیں کرنے دیتے اور نہ ہی دوسروں کا استعمال میں لاتے ہیں، تو یہ ایک اچھے ڈسپلن انسان کی نشانیاں ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا 0115 پہ 7100971 پر، کیونکہ یہ ہمارا نمبر ہے اور اسی کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ جب بھی ہم کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہمارا دماغ الرٹ ہو جاتا ہے، اس بات کے جواب بنانا شروع ہو جاتا ہے ہمارا برین، اور یہ ایک برین کی ایکسرسائز جو ہے یہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر خاموشی کیا کرتی ہے کہ ہمارے برین کو سلا دیتی ہے، ایکٹیو نہیں رہتا ہمارا برین۔ سو مکالمہ ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے رہا کریں، ڈسکشنز، بات، سوال و جواب۔ ہیلدی ڈسکشنز کیوں ضروری ہیں؟

جی بہت شکریہ علی, آپ کا ڈربی سے سن رہے ہیں میسج آپ کا ملا, بہت شکریہ شامل ہونے کا پروگرام میں میسج دینے کا. علی ہمیشہ شامل ہوتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں اور مستنصر آپ بھی سن رہے ہیں, بہت شکریہ. جی جی ہاور اسپین سے سن رہے ہیں, بہت شکریہ ہاور آپ کا. اور اس وقت جی ہاں وہاں کا اور یہاں کا ٹائمنگ ذرا ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ شامل ہوئے ساتھ دیا, تو آپ سب سے بھی یہی کہیں گے جی آپ لوگ بھی شامل ہونا چاہیں تو

ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کیجیے. یہ ریڈیو فضا ہے آپ سب کے لیے, میرے لیے اور دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی. سو پیار کیجیے, محبتیں بانٹیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے, کیونکہ رائے کا اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کیا تھی, آپ کیا کہنا چاہتے تھے اس چیز کے بارے میں. ڈاکٹر فرید چودھری, جی ہاں آپ نے پنجابی کی ایک غزل کی فرمائش کی, ضرور شامل کریں گے. اور موسم آج اچھا تھا, بہت اچھا, مجھے تو بہت اچھا لگا. اور کل کا موسم بھی کیا بات ہے. جی ہاں موسم بس ایسا ہی رہنا چاہیے. زیادہ سردی جب بھی آنے لگتی ہے پتہ نہیں کیوں پہلے سے ہی کچھ گھٹن, کچھ ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ موسم نے بدلنا ہے. دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی جب تک نہیں آئے گی تو اس میں کیا مزہ ہوگا. لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی موسم ٹھہر گیا, میری بینائی میں وہ والی بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ایک ہی جیسا موسم جو اس سے پسند ہے وہی ٹھہر جائے. لیکن ہر چیز میں تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے. سو جی جیسے پہلے زمانے میں لوگ کسی اور طرز کی زندگی نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو خوبصورت زندگی کہتے ہیں. بہت خوبصورت, بہت پیاری سی, سادہ سی, معصوم سی زندگیاں گزارا کرتے تھے. بہت ہمارے رسم و رواج تھے, جس تہوار تھے جن میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت کچھ کرتے تھے, بہت دنوں تک انجوائے کرتے تھے. سو سنہرے دور تھے اور بہت بہت بہت ہی زیادہ گہرے لوگ تھے. ان لوگوں میں سے آج بھی کوئی مل جائے تو ان پتہ چلتا ہے, بس دل چاہتا ہے کہ ان کے آغوش میں سر رکھ کے بس انسان آنکھیں بند کر لے. سو جی معصومیت بھرے پرانے دور میں جب برتنوں کی الماریوں میں اخبار رکھے جاتے تھے, اور اردو کا اخبار نہیں رکھا جاتا تھا, ایک رسپیکٹ ہوتی تھی. صرف اردو کے لکھے ہونے کی اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ لوگ اس کو بھی کسی الماری میں نہیں رکھتے تھے, کسی چیز کو اس اخبار میں ڈال کے کسی کو نہیں دیکھتے کہ دیتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. سادہ کاغذ یا پھر وہ والے کاغذ استعمال کیے جاتے تھے جن پہ کچھ لکھا نہ ہو, اگر ہو بھی تحریر وہ والی جو کہ اردو نہ ہو. اور اس کے بعد کسی کی چھوٹی چھوٹی نادانیوں پر کوئی ایسا قصہ سنا کر اس کو خوف زدہ کیا جاتا تھا, اس کے اندر ایک ڈر بٹھایا جاتا تھا. جیسے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ نمک اگر آپ کا زمین پر گر گیا تو آپ کو قیامت والے دن اپنی پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. حالانکہ اس میں کچھ تھا نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, یہ کوئی سچی بات نہیں تھی. لیکن بڑے جو تھے وہ سمجھانے کے لیے کہ بچے نے ویسے تو سننا نہیں ہے, تو اس کو کوئی چھوٹی سی ڈرانے والی بات کہہ دیتے ہیں. جیسے انڈوں کے چھلکوں پہ جب ہم چھوٹے تھے تو کہیں پہ نظر آئیں تو ہم نے اس کو پر پاؤں رکھ کے وہ جو اس کی کرنچ کی ایک آواز ہوتی تھی اس کو سننے کا بڑا مزہ آتا تھا. تو وہاں پر بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے انڈے کے چھلکے پر ایسے پاؤں رکھا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آئیں گے جو کہ بڑے درد والے ہوں گے. ناخن کاٹ کر ہمیں کہا جاتا تھا کہ ان کو زمین میں دفنا دینا ہے, نہیں تو قیامت والے دن یا آپ کو پوچھا جائے گا یہ ناخن اس طرح نہیں پھینکنے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اب جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں لگا کہ ناخن کیونکہ گلتا نہیں ہے اور ایک اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ نے ناخن کاٹے اور وہ گھر میں کارپیٹ پہ پڑے, فلور پہ پڑے. سو یہ کچھ ادب آداب سکھانے کے لیے بچے کو شروع سے بتایا جاتا تھا کہ ناخن کو کاٹ کے زمین میں دبا دینا ہے. خواتین اپنے بال کنگھی کر کے اپنے بال لپیٹ کے کسی تھیلے میں ڈال دیتی تھی, اور پھر جب بہت سارے اکٹھے ہو جاتے انہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا یا پھر دریا میں پھینک دیا جاتا تھا. لیکن اس چیز کے لیے ہمیں ڈرایا جاتا تھا. سو ہم وہ بچے تھے جو ڈر ڈر کے بڑے ہوئے, لیکن کیا کمال کے بچے ہم بڑے ہوئے. آج بھی وہ تربیت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے.

اگر کسی الجھن میں ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کوئی بات نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے، اس کو سلجھانے کی کوشش بھی کیجیے، کسی اپنے اچھے دوست کے ساتھ ضرور بات شیئر کیجیے جس پر آپ کو بھروسہ ہو، کیونکہ زندگی میں جب تک آپ بھروسہ کرنا سیکھتے نہیں، تب تک زندگی میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے۔ بھروسہ دینا اور بھروسہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اگر کوئی پریشان ہے، کچھ کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، تو اٹھیے، ایک لمبا سا سانس لیجئے، اپنی پوری انرجی کو اپنے پھیپھڑوں میں بھریے، لمبا سا سانس لیجئے، تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیے، کچھ وہ کیجئے، گارڈن میں جائیں، وہاں پر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اس وقت سب گھاس ہرا بھرا ہو گیا ہے، کچھ پھول کھلے ہیں ابھی بھی، درختوں پر کچھ پھل بھی لگے ہیں، زندگی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ سورب کائنات نے اتنے خوبصورت منظر سجائے، اتنے خوبصورت لوگ بنائے، اتنے پیارے رشتے، ہمسائے، دوست، احباب، سبھی کچھ تو ہمارے پاس ہے، لیکن زندگی کی تلخیوں سے بھی ہم آنکھ بند کر کے یہ نہیں کر سکتے کہ تلخیاں نہیں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ اور جب انسان کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے تو لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ ذہن سے تمام فکروں کو آزاد کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا گیت سنتے ہیں، لمبا سا سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی خوبصورت ہے،

جی جن لوگوں نے ابھی سننا شروع کیا ان کو فلک تک لے کے چلتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عمر ہمارے بعد شو کرتے ہوتے ہیں میر پری شو, لیکن آج شاید وہ اپنا شو نہیں کر پائیں گے. اور دن بھر کی نشریات جی ہاں سنی آپ نے, اور ابھی بھی آپ لائیو براڈ کاسٹ سن رہے ہیں. سب سب کو شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں, جتنی بھی میسیجز آ رہے ہیں. علی ڈربی سے آپ نے فون کیا, اور مسٹر سنگھ آپ نے بھی ایک پنجابی گیت سننا چاہا. پروگرام اچھا لگا آپ کو, بہت شکریہ جی. اور پروگرام آپ سن رہے ہیں. آپ نے سب سننے والوں کے لیے خیر کی دعا بھیجی اور سلام بھی بھیجا. آپ نے کہا کہ شروع میں جو آپ نے بات کی تھی سلام کرنے کی, تو ہمارے بھی مذہب کے اندر یہی ہے کہ ہم بھی ہاتھ جوڑ کر ہر ملنے والے کو دعایا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں. لیکن ہر جو مذہب ہے, ہر کلچر ہے, اس میں سلام کرنے کا ڈفرینٹ انداز ہے, لیکن مقصد اور مطلب ایک ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ مسٹر سنگھ, خوبصورت سا پیغام دیا آپ نے. ادیبہ جی ہاں آپ نے بھی بہت پیاری بات کہی. آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ جب بھی وہ صبح اٹھے پہلے سلام کریں, اور میں ان کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوں تاکہ انہیں عادت رہے کہ ہماری ماں صبح کا آغاز سلام اور ایک ماتھے پر بوسہ دینے سے کرتی ہے. بہت شکریہ ادیبہ, ایک خوبصورت بات آپ نے شیئر کی, اور مسٹر سنگھ بہت اچھا لگا آپ کا بھی, اور ڈربی سے علی آپ کا میسج بھی. بہت شکریہ مسٹر چوہان, آپ سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فرید چودھری آپ بھی. آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں تو 01157100097 پر شامل ہوں اور اپنی فیڈ بیک دیں. پرانے اور نئے دور میں کیا فرق ہے؟ سمجھ, کہا جاتا ہے کہ مانگنے والے گداگروں کو پورا محلہ اس دور میں جانتا تھا. انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے محلے میں آنے والے جو گداگر ہیں یہ کون ہیں, کہاں سے آتے ہیں. ان کی ایک واقفیت ہو جاتی تھی, اور گھروں میں ان کے لیے جمعرات کے کھانے کا انتظار کیا جاتا تھا, بلکہ جمعرات کا کھانا لگا دیا جاتا تھا ان کے لیے. اور مانگنے والوں کے لیے گھروں میں کھلے پیسے یا چینج رکھ دیا جاتا تھا کہ کوئی صدا لگائے گا تو اسے پیسے دینے ہیں. آٹا چاول کپڑے سب کچھ ان کو دیا جاتا تھا. اور مزے کی بات جو اس زمانے کی تھی, جسے آج بہت معیوب سمجھا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی پرانے زمانے کے لوگ بیکورڈ لوگ, وہ یہ سب کہتے ہیں, لیکن کوئی بھی زمانہ کچھ عرصے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے, اور اگلے زمانے کے لوگ اس کو بھی پرانا زمانہ کہتے ہیں, بیکورڈ کہتے ہیں, بیکورڈ سوچ. سو کیا ہوتا ہے جی کہ ہر زمانہ اپنے وقت کا سکندر ہوتا ہے. اپنے وقت میں اس کے لباس, اس کے کھانے پینے, اس کی روایات, ہر چیز ہی اس وقت ان ہوتی ہے. یہ سوچیے گا ایک بار اپنے ماں باپ کے فوٹوز جو ہم نے دیواروں پر لگا رکھے ہوتے ہیں یا البمز میں ہوتے ہیں, اس وقت ان کے وہ لباس, وہ ان کے زیورات, ان کے ہینڈ بیگ, ان کی ہر چیز اس دور کے مطابق بہت مہنگی تھی, قیمتی تھی, نایاب تھی اور یونیک تھی, کیونکہ اس وقت بھی ہر شخص جو تھا وہ اس رواج کو نہیں کر پاتا تھا, افورڈ نہیں کر پاتا تھا. سو اس وقت کے سکندر تھے وہ لوگ, اپنے وقت کے مطابق بہترین زندگیاں گزارا کرتے تھے. سمجھ, ایک مزے کی بات جو کہ مجھے بہت اچھی لگی, اور آج کل تو اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے جی کہ اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں, یہ تھی کہ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگا دیتے تھے, لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہوتا تھا. تو پتہ کیا, میں نے جب یہ سنا دیکھا تو مجھے لگا کہ اس وقت لوگوں کے بلڈ جو تھے نا وہ آرگینک اور فریش کھانا کھاتے ہوئے ان کے بلڈ جو تھے وہ بہت ہی فریش, سب کے ایک ہی جیسے بلڈ ہوتے تھے. اسی لیے تو ایک سرنج سے اگر ایک ڈاکٹر نے 60 لوگوں کو انجیکشن لگائیں تو ان میں سے بیمار کوئی کیوں نہیں ہوتا تھا.
मुझे तो यही लगा कि उनके ब्लड जो थे वो सबके ही प्योर होते थे, कोई बीमार होते ही नहीं था, है ना, किसी का जो ब्लड था वो बीमार ब्लड नहीं होता था, इन्फेक्शन वाला नहीं होता था। यही वजह थी कि डॉक्टर साहब एक होते थे लेकिन पूरे मोहल्ले को एक ही सिरिंज से टीके लगा जाते थे। यरकान या शदीद सर्दी में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और लोग ठीक हो जाते थे। सुनहरे दौर के सच्चे लोग थे और ताज़ा फ्रेश खाने खाते थे, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, माथा टेकते थे अपने रब के आगे। तो उनको बीमारियां या उनका ब्लड कैसे बीमार हो सकता था। सर्दियों में एक दूसरे के घर जाकर बिस्तरों में घुसकर चाय पी जाती, मूंगफलियां चलगोजे खाए जाते और कई कई घंटे रात को बातें की जाती। दादी अम्मा के किस्से, खालाओं के किस्से, फूफियों के किस्से बच्चों को आज भी याद हैं। जी हाँ, और ये सब यकीनन हम जो लोग उस दौर से गुजर चुके हैं या उस दौर में हमने अपने बड़ों को देखा, यकीनन हमें वो चीज़ें उसी तरह से याद हैं और याद रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों के साथ रहे हुए हैं जो सच्चे थे लोग, गहरे थे, सुनहरे दौर के थे, उनका ब्लड साफ सुथरा था, बगैर किसी बीमारी के ऑर्गेनिक खाने खाए हुए थे उन लोगों ने, बगैर किसी मिलावट के। सो ऐसा यकीन आप ही ऐसी सोचते होंगे जैसा मैं सोच रही हूँ। तो ये प्यारा सा गीत जा रहा है जी आप सब लोगों के लिए जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। और इसी गीत को हम करने जा रहे हैं जी अरीबा आपके नाम।

0: اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں, تو میں پھر کہتی ہوں کہ میں نے کچھ بھی کہنا سننا چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنی سوچ ارادوں میں جانے کب سے تجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے. لیکن جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, جب بھی کوئی چاپ سنائی دیتی ہے
1: تم چھپا
0: یا فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور ریسیور کان سے لگ کر روتا ہے, میں تیری آواز میں کھوسی جاتی ہوں.

مسافر تو بچھڑتے ہیں, رفاقت کب بدلتی ہے؟ محبت زندہ رہتی ہے, محبت کب بدلتی ہے؟ انسان کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی جزیرے میں ہو, کسی جنگل میں ہو, شہر میں ہو, کسی گلی میں, کسی کوچے میں, انسان بھولتا نہیں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو نہ بھولنے والی چیز رکھ دی, ایک ڈسک لگا دی. انسان کوئی منظر, کوئی بات, کچھ بھی بھولتا نہیں ہے, اور یہ باتیں جب جب یاد کرتا ہے اسے اچھا لگتا ہے.

آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 97 پر, اور جی ہمارا پروگرام جا رہا ہے اختتام کی جانب رواں دواں. زندگی خوبصورت ایک دن پھر پرانی ہو جائے گی, اور زندگی پرانی کب ہوتی ہے جی, ہر دن نئی شکل نیا چہرہ لے کر ہمارے سامنے پھر ڈھیر سارے کام لے کے آتی ہے. ہر صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں سورج یا بادلوں کے ساتھ کھلتی ہیں, تو بہت سارے کام ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں, اور ان سب کو کرنے کے لیے پھر زندگی خوبصورت ہوتی ہے, تو تب ہم سب یہ کام کر پاتے ہیں. ایک اور پیارا سا گیت جی جا رہا ہے اس وقت, کس کے نام؟ جی ہاں, ان سب کے نام جو کہ مجھے سن رہے ہیں. سنتے کانوں کو اور دیکھتی آنکھوں کو, ایک بار پھر سے ہمارا سلام پہنچے. اور باتیں تو ہمیشہ ہم تسلی ہی سے کرتے ہیں, اور باتیں بھی وہ جن میں گہرائی ہو, دور اندیشی ہو, جن میں تجربہ ہو, اور کوشش کرتے ہیں کہ بات کو سادگی کے ساتھ ایسے پیش کیا جائے کہ سمجھ آ جائے. اور یہ بات سمجھ آئی تو اسے علی نے, اریبا نے اور ڈاکٹر فرید چودھری نے میسیجز بھیجے. مولا میرے مولا,

جی یہ پیارا سا گیت جس کو مولا میرے مولا 2007 کا یہ گیت اور بالی ووڈ رومانٹک اس البم سے یہ لیا گیا تھا جسے آپ نے سنا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے. اور جی بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں, شامل کریں گے انہیں بھی پروگرام میں. اور یقیناً آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور گھروں کی طرف جا رہے ہیں. آج ناٹنگھم کا موسم بہت ہی بہترین تھا, بہت اچھا موسم, بارش بھی دیکھنے کو ملی, بادل بھی, دھوپ بھی, ہلکی سی ہوا بھی تھی, لیکن کافی اچھا موسم جس کو کہتے ہیں نا کہ پلیزنٹ سا, جی ہاں, جس کی ہم امید بھی رکھ رہے تھے, دعا بھی کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہولے ہولے سے دعا لگتی ہے. ابھی کچھ ٹائم ہمیں ایسا ہی موسم چاہیے, کیونکہ سردیوں کے دن پتہ نہیں کیوں کچھ تنگ کرتے ہیں, اور کچھ جلدی جلدی سے جب سردی آ جاتی ہے تو پھر دل گھبرانے لگتا ہے. جب تک ایڈجسٹ نہیں کرتا انسان تب تک سردی جو ہے اسے تنگ کرتی ہے. ایک دم سے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, کچھ زیادہ کرنے کو نہیں رہتا. تو کچھ دنوں کے بعد جب آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سردیاں بھی اچھی لگتی ہیں, وہ لمبی لمبی راتیں مزہ دیتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے دن. جی ہاں, بس صبح اٹھیں, صرف ناشتہ کریں. جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ مطلب کھانا پینا زیادہ نہ کریں اور ڈائٹ کریں, تو ڈائٹنگ کے لیے سردیاں بہت ہی بہترین ہوتی ہیں. بس آپ صبح اٹھیں, ناشتہ کریں اور بس رات تک بس جس پانی پیتے رہیں, فروٹس کھائیں, اور شام کو ہلکا سا میل کھا کے بس وہ کر کے آرام سے سو جائیں. تو سردیوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وزن بڑھ جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا کم بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ سردیوں میں آپ کی چیزیں کھلی ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں چیزیں آپ کی تنگ ہو جاتی ہیں. شاید جس طرح گرمیوں میں پلاسٹک پھیل جاتا ہے, ایکسٹینڈ ہو کے بڑا ہو جاتا ہے, تو گرمیوں میں سردیوں میں سکڑ جاتا ہے, ایسے انسانی باڈی کا بھی حال ہوتا ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے. اورے پیا, جی ہاں, یہ کس پر فلم آیا گیا تھا بتاتے ہیں آپ کو, مادھوری ڈکسٹ, جی ہاں, ان پر, اور راحت فتح علی خان صاحب کی آواز تھی اور گیت تھا جی اورے پیا. اچھا گیت تھا, کلاسیکل گیت. اور اس کے بعد ایک اور کلاسیکل گیت جی آپ کو سنوائیں گے, چلتے چلتے, بہت پیارا سا مینا کماری پر فلم آیا گیا, اولڈ از گولڈ. اور یہ تانا بانا بھنتے بھنتے زندگی کس گنجلنگ میں چلی جاتی ہے کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, جس کے لیے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. جی ہاں, ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھی ہوں, اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں, اور سازش میں شامل سارا جہاں ہے.

اور جی آپ نے سنا آج کا شو 97.1 ایف ایم سے, اور مجھے فاخرہ مرزا کہتے ہیں. جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, جی ہاں ابروڈ, جو لوگ اس شہر میں سن رہے ہیں, انٹرنیٹ پر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ان سب کا تہ دل سے شکریہ شکریہ شکریہ ادا کریں گے. اور جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ان کو سلام پیش کرتے ہیں, آدھا بجا لاتے ہیں. اور پیا, جی ہاں جی, راحت فتح علی خان صاحب نے کیا خوبصورت گیت گایا, اور اس کے ساتھ مادھوری ڈکسٹ جو تھی ان پر جب اس کو فلمایا گیا تو اس گیت کے بس کیا ہی کہنے تھے. خوبصورت کلاسیکل گیت ہمیشہ اچھے لگتے ہیں, اور اسی کلاسیکل گیت کو جی ہاں ہم اگلے گیت کی جانب لے کے جائیں گے. وقت کیونکہ کم ہے اور مقابلہ کبھی کبھی سخت نہ ہوتے ہوئے بھی سخت ہو جاتا ہے. سو جی, بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں تھیں جو کہ ہم پوری کر بھی پائے اور نہیں بھی کر پائے. اور ایک اور گیت جو کہ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت سننے کے لیے بھی اور سنانے کے لیے بھی, پیارا سا کلاسیکل گیت, لیکن اس سے پہلے کیوں نہ چلتے چلتے وہ سنا جائے. یہ وہ گیت ہے جس کی موسیقی, اس کے لیرکس بہت اچھے ہیں, خوبصورت اس کی کہانی تھی, اور مینا کماری جی کا انداز بیاں اس فلم کے اندر, ان کا بولنے کا انداز, ان کی ادائیگی جو تھی ڈائیلاگس کی, موسیقی کے اندر, کیا کمال کی فلم تھی. اور ایسی فلمیں شاید دوبارہ کبھی نہیں بنیں گی, اور ایسے فنکار, ایسے لوگ, ایسے کہانی نگار, ایسے میوزک والے, ایسے شاعر جنہوں نے اس کے گیت لکھے, وہ بھی شاید دوبارہ سے پیدا نہیں ہوں گے. چلتے چلتے

0: جیسے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک کشتی دیکھی تو پچھلے بیتے سالوں کا ایک خوبصورت دن یاد آ گیا جب ہم سب کشتی پہ بیٹھ کے دریا کے دوسرے کنارے گئے. وہ خوبصورت دن تھا جب میرے والد حیات تھے اور وہ ہم سب کو پکنک پر لے کے گئے. ہم چھوٹے بچے تھے کشتی پر بیٹھے, ڈر بھی تھا اور ایڈونچر بھی لینا تھا, لیکن اس ایج میں ڈر نہیں ہوتا, ایڈونچر زیادہ ہوتا ہے. اس کشتی میں بیٹھے, پانی میں ہاتھ ڈالے اور پھر دو ایک چکر لگانے کے بعد کشتی والے نے ہمیں واپس اپنی منزل پر پہنچا دیا. سو پچھلے دنوں ایک کشتی کو دیکھ کر وہ بچپن کا زمانہ یاد آیا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی یاد آئے. اور کیا دور تھا. سو جی, دور پرانے ہو جاتے ہیں, وہ سیدھا نہیں ہوتے, ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, جوان رہتے ہیں. سو اپنی یادوں کے دروازوں کو کبھی بھی بند نہ کیا کریں, کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی ضرور کھلی رکھا کریں اور یادوں کی کتاب کو ہوا ضرور لگواتے رہا کریں کہ کہیں اس کے صفحے بوسیدہ نہ ہو جائیں. اور ان کتابوں کو کبھی بھی آپ نے اپنے سے الگ نہیں کرنا. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی پھر ملنے کے لیے. چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا اور کبھی الوداع نہ کہنا, کیونکہ زندگی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت.
1: پیار کرتے کر
0: یہ پیارا سا گیت جاتے جاتے میری طرف سے آپ سب لسنر کے لیے, جن لوگوں نے مجھے سنا, جن میں علی تھے ڈربی سے, ڈاکٹر فرید چودھری تھے, علینا تھی, مسٹر سیٹھی تھے, مسز خان تھی اور خان باز تھے, اور عریبہ آپ تھی. بہت شکریہ عریبہ, آج آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں دونوں کی اینیورسری ہے. سو ہیپی اینیورسری. دنوں کو یادگار بنانا ہم سب پر لازم ہوتا ہے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت بھی, امان اللہ. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے رشتوں کا.